0: 最高上下します。
1: 最高上下
0: します。Station contact, 1 control.
1: Station contact, under control, 1945.
2: Three twenty-nine.
0: Available covering.
2: Copy, 945.